제희엔 슝아 도심을 나라한 오진으로 우물스네 여들분 으르고 봤니 못내란 우는 좋을 때 새도드디 젤르보가 다소집에 인슈 쇼드르고 세타네 엘카류 투르근 엘카키르스 양류류지 답심으르가 Tortu sedi vidne san ho anno Ho shim chang chang shu yu na khe wal basu Bui ma khe bat ne vedl sharon cher rim thal dan Ol sin jaske in urhi ki te ji ber ji wal vedl thal dan Hagan ichin ten dehen thon gaj begat ushi yoli urtoji Ugin chengshangin jirgogi ugo gulbosu tumo shigbile Hagani jim ontasir sumutu yoto balje Shiyon shidihat hoshin jirgon utliju Olus turi ingajiri udi didi jutkulli uje Өвдөрсөн шөөжийгі дээн жасын шинтхөө бөөсу хөржіргөх кейнүйлэ шүйүн орахшид ахши мөөргөн сөдэжі. Ядуулг дорду арт шүйүн намаги. Хүндөткөн хэрлі жүрши өбөөсу ижіне жерлэгі бихөрхін жүрши жбална гэбэ. Үджетл дарна чэнгшангин хопши санэр. Өрхөмжирөх, чауғжу өрхөндің тұлтыл бүгдей тұша жүгі ба.